0: menawa ya tuh.
1: Ibran aduh.
0: Iya makanya kerek Mamayu atau Mamayu Syare, Mamayu Daharin.